0: corner no.
1: Yes.
0: So ni mo bi a wo che ni hia chichire no a.
1: Yes.
0: Ka che ni se Awurade Nyankopon e fra no order we so.
1: Yes.
0: Ka che ni se Awurade Nyankopon e fra no order we so.
1: Yes.